0: Ich habe bis jetzt gar nicht mehr schon. Ich war ja, wenn ich hingehöre, mir nachher ein Schraublein, wenn ich rein aus der Wind behaue, komm mal, schau, schau, ja, hat die Hand. Ich habe sie jetzt hingehört, sie machen, hab ich so mal schon, da war nicht mehr, hat noch die Schnee, ich habe es einfach, ich habe mich hingehört.
1: Ja, ja, kann ich mal nachher, ja, ich bin da, wo man hat, ich dich dir, wo man, ja. Tā puiden tautin neki joka tāwe gamma kohkmaa ka suoskoatsa ja kääni hitoi mitsotsa ka eko tahikohe ja muuni aiki joka ka mitsi ja muuni aiki mitsui neki tyttä oppia. Tās kutsi ka hi mitsoa nii tiitittämää nii tyttämää ka sisä puhui jäässä eko tahikohe joka auhti ja eko tämänä eko tahikohe mitsoa onko iski tiitittämää mä nii tyttän.
0: Ja ei tarvitse, mä nämä jäkää mitsittäis kuka kisiä. Die Bio-Apartement, das ist nicht so ein Bio-Apartement. In die Pira-Puibe, wo man sich in die Pira-Puibe, wo man sich in die Pira-Puibe, wo man sich in die Pira-Puibe, wo man sich in die Pira-Puibe, wo man sich in die Pira-Puibe, wo man sich in die Pira-Puibe, wo man sich in Pagasso in anni, ego in uva, ego hagama, schiganama, ego come stai, cigana, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego,
1: Kun se minä otetaan, että se pitää koko kehtiä, ja minä tuossa kauan oppi, kun se ei kohtaa, ja pitäisikö, että minua kohtaa, että ja muussa kohtaa puhuttiin. Kun ei näin, ja itse kohtaa, kun minä sikin kohtaa, niin kohtaa, että mitse, kun minä etsikin kohtaa, että minä ajaa, että tässä sui, minä tuossa kauan aina kistaa, että minua kohtaa, kun pitäisikö, kun ei näin, ja minä sit on hoittaa kikoja, että niin taivikin, pitäisikö, että minä sitten, minä sikin kohtaa, niin häpunan, että olisi minä kun.
0: Ja, da wir mal mal stot schon im Maschige und gar gedege vom Shampoo gar mit bis sie so wieder die stano ja von dem Shampoo gar mit schon ja die Shampoo gar gedege mit schon und nicht die at die wo man mal da war patino und mit schon at ne piro chani hat da mir an ich da ich mir an ne Maschige wo man an ja ja Maschige Maschige und Maschige ne mir mit schon mir an ne mit schon at sich da Maschige wo mir Mich drogo utta man raab maa roya. Kappi po minne rani pire ja. Kata suswane ka mida uistikis na ka mudo eden tuni kusse maa ja. Ie kun jäs minigi mitsi nään ugma nao ja ka tuni ka nohti mitsi oti mida asige.
1: Ja aiekne mikki pihta maailma nigi ja. Muuten niitä nohtsi kutsi poa maa ka päähän noho missä panna ja. Tän sit tuli poka kiissi tehdä. Tän jäs se nii uokanna kiittyy pakaaka pini häntä joku nimi nimi nähä kuikki. Muat pakaaka mä jää. Mä kai ja kaapapä muut tihoin umpi kotsaika ja Henry ja kyllä mitä opat siis tänään noomakin tässäkin on avistii ka jähtii tässä kutsi kun tähän johtaapä nihoa ja kiäpit siihen että uita pihkän kiäpit siihen kun piski siis kun tiipa kotsaika.
0: Ja uusittu mitä mä oon antunut tuota ja mä mitä opat sinne näin on mitä uu ikikittu mä kikahtiin kun mä ja kittaskin on vettä kutsu minä niin mä en ole suvittua kun näin se kentäkin minä mushrooms mä niin. Ja kun minä olin suona, että tiedän, että koko summa ja papa hitta ostako ja sijaapitsi minsis kakaan, niin mushrooms meni ja maskihi ja sijaapitsi me taasin, niin pihet skuita me taasino. Mä kai ja peskisi se, kun vahvoin, kun esk summi muusos ka sijaapitsi, kun minä ja rumana ja imi tsitsi, kun pissu, kun vapus, kun siis. Ustoja i viskiri parotis matsi esutse ka pastiuma. Pidi timi uu maski kogamina ka sagagite ka pasti. Naka tsiit oppis kesi sitä titohtit.
1: Imam tuni dihtä mannen mäne Henry niitä tepitä on imam tuni dihtä sijana ja ja kun minun ei tohtsata ja jääpä tahko miskotti johtsata ja kipäkit negatiivimia niekoa. Eikä näe tahko miskotti, jos on äsken otsata ja eikä näkisi kiinnä. Tapasitikin tässäkin, no aika muuta minussa onkin. Isä asia, että uskin niitä täykin, kaskin uskin niitä täykin, hikottaa ja kiikua. Ja Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,

0: hanno tapagito di qua, quanto io gatto, faccio lo scotto. Se così non ti tiene, che lo cagli dove, che intorno.
1: E cosa tiene che nasce come?
0: Thank you.
1: Henry McKenzie ka piace mustago a ho tio cha ya mista isaga higane ki da maga ki te an chi ache muin no ai ya ka ski wi ache muin when he gis ka no ache muin ba ki ta ho in ta wi mini win man ski hi win ki a bi chi ki sti di tina no ki ta ski no mina ga ti ka ki pi se mena chi ta mina ya ko ko ta pi ski si sa ka wi ya ki sak ko ta pa ni ho ak Kik sti de man ok chi go ha chi ki pi de man ok no ya ki mi ta ga na no apu a ti sta ya ki pi sta wa ga ya u gi ta hit ga pu ko sma na sko is pat ma no ti wa ta gi wit na ko go ti ki ste ga ne gi tu chi ga e no gi sin gi pa ha ga pi sta che ko sa na ta ga sku ta hi ko gi sin gi pa ha ga sa ga he ga ne na ta ga sku ta hi ko ko ti ta pa ko na ko ka da mi ta ga ga da ya ka pi sis pu ki go na mo Ja jo tapa niho a ke mo sompan no go chapa no ke ko te pi o chap match se chaga o go ta pi sko ka da mi ta wa ke ni me ko ta na ma ku chi ka ke do ta po ka pa ko no si ta ko si ke no si te ko si sa ya ka ma chi ka ta wi si pi ka pa ki ta ha ki ta ko no ma na ki tu da su wi wi na he to ke mo do cha ma sna ga te ma ka tan si te ki sa ga mi si ka tan si ti si ki sti di ta ma ko a ski pa ko chai ki ga ki a bi chi ko sa ya ki to ti na na ma na Ekushe pitama.
2: MBC.
1: Anuch mana magan stogi sigau ekwa mitta tat kigam ta to sa pagimau ya kwa o pahu pisim. Ayak mana maga ya kida no mutta kaya tawai Minä kiivit nohnavat, joku mette pääskään Saskatchewan. Mulla kohtaa ja kutskuttiin minä näin omakis, joku mä ja Powerman oma. Kutskuttiin ne kaikki, että näin toki tapa tehtää. Mutta niin saa ja niin mitä nouhi tavina. Mulla on siis paljon power. Oltiin se kiivit noh. Näin tämän sitten pitää kun se on kaikki skidit se kaikki, että pitää paljon pitää siis. Kutti yksi, kun siinä kukin skuttiin, kun mä oon power. Ja kintaa pienikin jo, tänne huoma, kiikomakaan tutsikimäkaan. Ikon minä kauika kuissa pui päähko. Mä kiikon minä muuten tää tuttama kohtaa ja kiikon nämä kai tutsikimäkaan. Pitskä, että vitä ja tuottaa, kun sekin on, että tiipu kohti minä pihtä kauikissa pui kohti jo. Mä kai ja missä ui ottaa, missä ei saa kehäkäni, kun juuri muin, että me pitäisi siipi. Mun ei saa kehäkäni, kun askiivi saa kehäkäni. Muutos saa kehäkäni siis, kun minä ne, kun tähän ja muilta syskotti jo. Paluita kihti näitsi jakoni. Mä kuttakaan minä. Mutta niitä toki ja tosiaan apua kihti, mitä tuomitaan ovat, että no, muut ohtsaa jaoga ja nuomakis piti siiskotti jo. Se on joku pieka, että se muins. Joka kuttakoo mä, että se muins. Ja kun ne kuukaan ja oikein mähkää näkää ja kohtaa ja Meadow Lake Tribal Council, joka minä ja Prince Albert Grand Council. Se on nappuja, kun ne kuttiski viitinok. Ja käpäätiksi, ja kun nekin isoa, ja ui chattoskiimaa, näissä komitoissa, kun mä tuin chattoskiimaa, ja kun ne koko ajan, the Saskatchewan Public Safety Agency, ja kun nekin nämä koko ajan, mä kohtaan tänne kaikki, että me kutsutaan sitä, kun hekin on skottiiva. Ja kun nekin ui chattoskiimaa, tosiaan nämä otsit, että tämä päästä käytti jo tänne niihin toivisiin, mä mitun niitä tehtä. Tänne on me tahputtakin säästä, kun hekin on, että tänne pitäkin säästä, kun hekin on. Kun tuohon nämä kiikon aittukimassa nähe, että on tänne mä, ja se tohtaa mua nämä, se tohtaa mua se nähe, niin tänne se käy se ui chattoskiimaa, tosiaan. Se on ja niihin toivista omaa, ja tämä tänne toivottaa ja mua nuo, omaa mitun niitä tehtäkään nuo. Oma kämmänis se käyttiinkin ja pohjiskottiin jo hahpua ja käymiin kaupassa, kun mä tän sitten kiisi. Sitä voi ikään ole hahpua, tän sitten kiisi, koska viitot se käyttiinkin. Se on joku nehvittämään, että se muin se. Mä käyn ja kiispin ehkä minun tohtamiin, kun joku mä riitti jo kiävit niihin loi. Well, tuttiin mä käyn miikaatsa ja mitään tähtsäpä higäns tuttiin tähtää pihtää kissakäksi, kun joku tummina ja Mä voisin se kostaa oikein, kun katsin muin, niin kohti tää tuttaa, kun joku tuo pitää kissa kääkin. Kissa ehkä mikin siihen niin tuutta. Niin ja pitää mä kuttakaan, kun minä katsin muin, sä niitä katsin musta, että nää vaan on ihtä kuttu saavaa. Ja mä ajattelin jälkeen taas sivuna. Ja, First Nations Health Ombudsman, Ombudsperson. First Nations Health Ombudsperson Office. Ja kun ne kännekin Ja auinnekin ja kunnekin, kiskin ne vastakaan, kun tuista muottamaan äskemäni pihtää, kun kiikaussaa mä ujakin, mitä loppaa mihin tähpua ja kun siikä mä kohti tohti tähpua emergency, puhukaa suosotta, kun siikä mä kohti order the clinic tohti tikattaa, kun mitä loppaa mihin, se taas kun niihin tavaa käskau. Ja kun on näyttämäkin, ja kun teki vihtämät. Kiispidän täyttää muiltakin, mitäpä mihin kauin in the health system. Ja kuva First Nations Health Ombudsperson Office, kun tietenkin saimme täyttää tuottaa tämän sanemisepä mihin tämän siitä vihtää kiikä kattavaa kohti siipinä mähtää puu. So, mihin siitä tuki mä näet se muinen, mä en mäkä pihtämään, mihin siitä on tukaa, ja mihin mä etsikin kuin niin, tiikä hui jätsemo. Ja kun mä jää, minä katsomme, mitä yksi kiitettäkin, joka on Clive Wayhill. Minä vanhaa, mikä kuitsikin, mutta en tavaa pienikin. Health Facility Protective Services. Kiisinti tohti nähdä hospital, or to the clinic, kun siis onkin tiitettäkin, joka tähän jää. These are the security men, kiitettäkin. Ja kun tuonne minä tavaa pienikin, tämän säännikin, siipinikin, tämän siitä stämättä, kun tätä tuskii vinnua on. Niin se lukki, kaikki takia, kun joku tuota protective services in a hospital or clinic. Kiikohtaa, kun sen tavaa pienikään, kun mä ja taas kuitenkin pääs pihtämään kuin ihan, ja avistiin niihin taukoakaan, ja pidä päähän mä puhuu. Itse koko ajan se on kippa minnehtsäkin, ikään me näet sihihtsäkin tässä kutsi. Ikään me näet sihihtsäkin, niin tivoi vaikka hospitalikin pihtiin aina pidä. Kaksi päivänkin kiipuu ipinit wheelchair, mikä on sijavit or something like that. Kun me niin tivinen saskettuun pidä, kun on the hospital, se kun tivinen pidä päähän, se olisi kaksi muutokset match, se on the patients, joka minä enää pihtää, joka sain näitä niihin. Se on joku tohon muuta suoma. Niin tämä on pienikin Clive Wayhill, the protective services, tämän suokin tiivihtsikin joku, sitten tämä tsek tiitä tos kiitsek. Kiivalonakin teki tuottakaa, kiivalaminen ikään teki tuottakaa. Se kun tiikahtii säätse mua, the First Nations Health Ombudsman, tämän suivi tiivihtäk teki siipinäkään nuidek. Kun siittyy, there should be increased indigenous representation on health boards. Ja kun nukokou niin ikään, joko kuttamäänä käypitsäkään, mä opitsäkään, nää tiivihtäk vahpua, kun siikamikaa. Iko tähtäkin kähkä uistava apitsäkään niin hitaukka. Uistavattakin, kun tähän pitää on those health boards. Joka on minne policy teams. Sä enkä mä ennen kuin tässä taitse, kun tässä on ivinä. Tämä on ihminen ikään kuin tähän niin hiltaa on käypitse. Uistavatti tämä jämitse. Tämä on siis on apähtääkö. Joka on minne ja independent review mechanisms for security complaints. Kiispinnoja, you kun siis ei metsäpä mihin avahpuu by security. Muuta ainakin the hospital apuutakin taapinikin, että sekä niihin kuitenkin ne käytössä kehää, että se should be independent, kun tämä ei ole minustakin pintaapinikin. Joka on mandatory cultural safety training. Ja niihin tuli tohta muinit toki, niihin tuli mä antoi niitä yhtsäkään, kun tuo avintakin, koska ne on mahtsäkin mihin sitoo, kohta kuitenkin mihin sitoo, onko ne yhtsäkin joko the security, mutta niihin tuli, they should takia kuitenkin tämä, että niihin tuli. You know, that cultural sensitivity ja tämän sään niihin tavoitiset mätsit, tai siis tämä puhtaa takaa. Ja kun tottakin, mä en sko, että mätsikin, sekin on mätsik koko for security personnel, se on joku pitäkään ne mätsik muin. Kun kuttakaa, että se muin, ja pukispi, mä en määkkä piu, mä en määkkä se määkänsä, että mä saa apua, kun miskä nähkä, opa mihin tämä päin äsku jo häskäkin pihtin, ja but I was se mitä äskutsi kohon mä they're going to do some selective traffic enforcement. Ittu yok. Impaired driving. Distracted driving. So that's distracted driving. Seatbelt use. Mutta syy nämä nästi on, mutta kipa kahti hotsa koko tähän ja opa mihin tämä päin nästi. Kyllä nämä puhunikin niin ikään käypäätsäkään puhunikin tässä käypäätsäkään, että millä olisi, että kipa kahti hotsa kenenkin. Tämä on niin kuin siitä, että se on joku tämmöinen taupi nekin jo. And license driving, ja puhuttukin minä, että tuo koittakaa päivä mihin tämä päivä, että se muuta puhuttaa mihin tämä päivä, että se on ehkä ne jo, license, driver's license, ja vehicle registration, mä sinä haatsiena, vehicle registration, mä sinä haatsi jo, mä näkänä jo tämä päivä. Ei kohminen equipment regulations, kaikki tämä sikin, joka me laatuisi kiemäkin ottaa pannassa, kun itse minä siitä puhuttiin, kun siinä kanssa, niin hän tauttaa sen, the headlights, the backlight, the signal light, kaikki tämä sikin, kun he tuossa kiemäkin, joku itse minä tämä opii, nekin joku. Ihtä kun nämä siitä tuossa syynä, päivä mitä saamuksi joku, mihin tämä päin äsken joku hoita syynä, joku itse minä tämä opii, nekin itse koko tämä, joku me kiittämään nuo muut tähän, ja selective traffic program, se missä kahjuin, nagati de mats ko pa mi hita pa na shu yo to ga pu to ga was si mi si ya ya ka ki pi na but this is in the Prince Albert area, Prince Albert police we ko shiga we to ta ko shu yo shima ga tiki shi bat ta man ni sta ta wina ma go en ta chumuan ma ga ya ka o ti Prince Albert and what's got to be sky, it's going to be partly cloudy, we think what's going to Saskatoon and go Regina, it's going to be clear, we watch is going to go ti go ti at the Basque region and what's got to be sky, we watch is going to mag we go sky at ti na go no ta ta wa ka in the north central northeast northwest and what's got to be sky, we think what's going shu yo shima ga bitta man to ti mag ti ni gi pin to mig mis ni pia chumuin wa pa kemina ni yo gi sega ka pia chumu sta na wa
2: Before you know it, the kids are going to be back in school, temperature is going to be dropping, and the leaves will be falling off the trees. About one last hurrah before summer's gone. Coming up Thursday, August 20th, we're playing our $30,000 Mega Cash Bingo. Get a load of this.

Wiltään saattaa uuden tuttimak Abel Charleston, se tehdään sinne, kun missä ne pitää tsemuin, käypiin tohtamiin, kun on suhtumaan ja käyn jo kissakäkin, kun niistä on oikein, joka avaa ja kuhpa huipiisin. Mie katsoin näin itse päivänässä mieskä, kun sä päivän, se on joku uutta kohta pian, mistä hissaa, kun heikän in our main broadcast center, mutta ja kun mäkin suomaan tsemuin, uutti mä en ole sampo, kun mä kävin tämän kohtaan, että se mua näin, ja kun me näin, ja me näin, ja minä näin, että me näin, kun me kiittää Tsihuan, ja kahpua, ja näin takia, kun eikuttiin taimaa siitä, että puhuttukia medical, or some kind of, mä kannan taipa vihekunta pihtukia, niin me eikuttiin from our Prince Albert studio, ja kun me näin, että kiitettiin, että no, tämä pitää mä niin päin muu Tsihuan, niin kuin tiimin ohtsemaan näin, ja tämä se mun näin, ja on, niin no, ja käppää muut sihussianumat for different events. Ja Suomesta ei saa heikä niin kohtuu mennyt. Käppiä, että se musta, että kun se päätämään siis, että kun siivi pitää mua kiittyy, kun mä näin. Ja siivi pitää mua Lyle Whitefish. Näin tavittaa, että miskä näkomaan. Ja muutti hoitu omikaa, että mä enkä nyt, että kun se on tuotti juista, mä enkä siitä, että muistuuta suivin, enkä paski kutsin ensin, enkä pihtsää näin, että musta, että niitä on muun laitaisi kaviak tekijä, ja ahja, mitä puhut, se otsa ihan mä enkä nyt, ja käy mikäpä mihittää päin, että siitä on muuta tunnistuma, kun iskua, että sitten noka piäskä, niin sitten enpä tsehässä, niin joka on muuta suivin, äsken, niin se, ja mä enkä nyt suomakäpä mihittää päin, äsken, mä enkä enemmän, ja joka on distracted driving, mä enkin tannut, ja jotta miitutkin kauan, ja ikään tuon näin, ja niin näkät tiitihtä, ei tiitihtä, kun se ehkä, ja miskä näyttä kähin on opahtaa, ja jotta mihin, kun teki, kun se on, enkä paski, kun sen, kikä, että se musta näin näyttyy kohomaan, ja kipää muut siihen suutti päin. Tänne Suomessa tehdään, että noin kissin Penticton or something like that, ja kuuttiin British Columbia, kuuttiin omittiinkin minä mä näin, ja häätut sekä, että joku mä koin isäpä, pääsin tiikkoittiin, ja Notskanipikin, ja in British Columbia, muuten ei liikuttiin poko, ja mä enkä ikuttiin, missä häät se muin ohtsepat, enkä kistiinkin minä vastaan, eikä nää puppia, eikä ne mä, ja kihtaavin niin hitaavissa koneika nettokiiti Okanagan Lake First Nation. Tuonne päähän mistä siis se kohtaa vaikka eikä näihin kiikistiikin. You know, so there's been a lot of fires me niikotti enemmän ja BC. Ja kun meni sohkaakin henniä ja sohkaakin henniä skottiin vaan nämäkä. Ja mistä siitä ne päähän pieko ainakin pihtiin over the summer. Tuonne päähän 20,000 se pujaa muutsakin. Se voi jää mukaan, että kun se jäkottiin evacuation, mä näin kiittää, kun on about 20,000, niin sitten on oikeasti, mutta tämä on muutettukin pieni. Se on probably several communities, mutta mä en muutettiin skuttu johon saamme käyviä, mutta mä käytän, että kun tiisiä kiitohtiin, ja kun ne mittokin, kun tii vähän miitohtaa, että mä nyt on se johon se mäintöiksikin, johon mä mitä sun skuatteihin kivimiittää viivin. Ja kikäätsi musta, että nämä on minä, kun tämä kähätsi muinsa. Tämän Suomen hittäätsi mun annu, ja päppää muuta, ja kaksessa kähätsi mun. Ja kun on ipä, että nämä on otti on minunkin päppiä tätutin, mä en tosta, vaan nämä kaksessa Charity Breakfast, Saskatchewan Indian Gaming Authority, ei kivi missään sähkiitse, kun se mäkin sekin ispätin. No, hapahti ilmassa piisi noina, ei kivi missään sähkiitse kohtia, ja Saskatoon ja the SIGA, Saskatchewan Indian Gaming Authority, kind of a charity breakfast enemmän ja isoni ja kista mua, ja kun me kuttiin the White Buffalo Youth Center, ja kun me kuttiin ja että hiuhtaa ja ottaa mihin, se kittu kuskaa ja toki kiikua ja stämä, se kittu ottaa mitot se kiikua, mutta se kiikua, että näyttää, you know, so there's programming there, to kind of White Buffalo Youth Center, kun on huitsi, siksi tuossa, siksi, ja kun on enemmän, no se on kaikki mitsun annu, mä en määrä annu mitsuakin, ja tepä hiki, kun on suunniassa, kun on tiispatuha, ja kun tämä ja pokki, kun mä käyn viitun, se käyttiin, mä näin, ja suunniassa, niin tämä viitittää, kun se on. So the funds raised, ja it'll go to that White Buffalo Youth Center, kun tämä tiispatuha, niin kun tämä viitsi, viitsi näin, että ja kun tämä mihin, se koskaan, ja kun tämä olisi käytössä, että no, in the city of Saskatoon. So, ja
Ég vann að ég ekki að gíta ekki mikið, en ég minna að ég the weather forecast, en sá ég sig í skjúi higgir environment. Kænir það nótt við þóma að ég að bíba upp mitt að bæs og að maður með að lásin saga higgan sísa, saga higgan namtina að ég múið að mista hóttu þóttin, ég var síð skvak minn og sambúgu. Það er skoðið við kæstiginn ekki ísinninn. Mættu maður ekki sig í skjúi higgir environment, kænir það mættu tansig á ísi typiskaðlega búa nótt þóma. Yeah, right across the province, you got to must know the weather forecast. The women, you got me in a magamin, man, a magamin, so I send me a man to die yak. Get your so can do the one from 2005. Then it took you a wash me sneeze, then I was here, you got him at say, with the 2026, so me got. But this the road hammers or gisigi nigamochiga in 2025 2005 girl on a billboard. Igusisigi tatamochiga omita hiya ko nigamun.

0: Missinippi Atchimawin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
1: Well, in tutti magai negatit now Lyle Whitefish, ko hei jaku ikua kaatsa mustaa, kun on suoki pihta unsi, Lyle.
2: Aha, missä, kansattuja.
1: Ne mua nantoa, että oida, ja tämän tiuma nanta kajain.
2: British Columbia and the Okanagan Valley, Manantin, to a whispake. You go, my nine, to a squatta, or a stick. You go, yeah. We are coming, assuming that you took that, and we are assuming to go to the other. You go, Gaggy, son, a match bust, you go, my dad, range fire, right? I mean, he go, my tanigo. So he asked, you go, Gaggy, son, if you are, we are, he be, mean,
3: Igwam gagi son pio ya kwa puno kwa moti na ogo ke pois ka skapa ti uta mi go isto mi go gis ka ga na ton sto te pe ga na Calgary as pi pi ya ya ka skapa ka pi sta ma ka ya evacuations orders and he ga I tapasi he tre sino ke ni ti tamo sa ka mi ganto pentik ten Iko min niitä ja kalona minäti pitää muuten. Tänä ei muumakaan asko manan tuo. Otan niistä näitä niistä riskaa ja kospen kaukaa vainuitse. Mä tänä ei meirän, että on majata tämmöistä sitä. Kui kuava kakua kutiva. Tuo ja 140 nän tuo ja. Mä en muu vastakaan minä, että minä aini outskirts niitä ja ikutimi näin ja.
1: No tapittamana ja jatsemustaa kauia kuumaa ja skottiuja totsega. Tämän sitten oikein piitostia, kun he saattu skimmä, että noin mä iskottiua ja fire behavior, minä käjähtimään iskumaan. No vasta sohkona, että tietysti noin iskottiua.
2: No
1: otsa, piuhtiin
2: mä
1: nähtiin, että miksi nähtiin,
2: Jos tämä on, että minä olen tuolla spuitsa, mutta tuolla on saavissa, että minä olen spuitsa. Jos tämä on tässä, kun se on muu kuin kuhman, että se on saavissa, että
1: PAGC Grand Chief Hardlot ya nikaya mihau ya kuma ya ya go to pahaskani ki mamani ki tak di province ya mina ni ganta ya skotti ya ka ki ta

0: Nän tövittä ja kun ta highway ja saskatoon minnetta koki et istä päässyt. Ja ajatse muin se, joka minne pitää ajatse musta, että naa ajatse maassakin mä näette viipatsissa.
1: NBC Saskatchewan's Indigenous Radio Network.

Well, tässä kutsukäki itse semmoista, että kauan viumaan ja tähtö mittainen niin on mittainen nauaskin ihan spinkäkiä ja näissä kun mittot se kittokin mä opit sekä ja kun säpään nauk, hokin mähkään kuin niin käni jokin. Mä olisin jo tehty saunut, että the Southern First Nations suomani hitoga ja Pitska Treaty Number 6 ki ikotti enemmänkin kiinnäs kumua kittu kimään nämäkä ja ku piiki swiss ja ku tyystä mäki jo hitkin jääpä se hän se kuita mih chit muuta ja mih chit muuta sen stottama kittu ku ke mäkään näkä kätä simuin wa wis chyyttäki ja mih tätsiki ja kätä sivaste lek soi kimä mäsi se poka ja ku tyystä mäki va tän sanegi tytänä ja ki chuga mäsku otas ku otatoski dagana tän sigi sä sottama kitti ja gana ja gana tyystä mäki ko hekotta hiki ja patsit Tämän tanssi johtsukoi, tuon johtsukoi iskossua koko tästä mäkin, joo, tämän siitä toki puhuu. But anyway, 150th anniversary, kun tähtö, mutta ne on tämän asiakin Treaty 6, mihin katsottiin ja mähkäminen, että Fort Carlton Provincial Historic Park, nohtsu on määtsä, mutta niin kuin tähtäkin jäätävää ja auttaa hiskyä, joka niin pavista mua, että kihtsuokin maava. Ihtä kootskuutta Canada havaa ja auijak, niin pavista mua atoutta in Canada, Kihtsuokamaa, Näin tavissa puhuin tanssi, en ole kaikissa käytäkin, mutta mä olen kutsua puhunut, sitten kahvua mä nämä, että tämä ja muu ikottiin Fort Carlton. Ja pitää se mittavaa, ja kun tämä katsi muin, se pitää se mittavaa, ja siis suuni jäävikin mä saavakaan, että tämä pimekot niin hittavaa, Mandy Gull-Masty, uutti pitää se mittavaa, Saskat tunnissa saunoh, kun mä näin, että he kotti Whitecap Dakota Nation, kun se tehtiin skunnikin, kun tiedän, että suomatta kieliä tiedän kannan, ja Indigenous Services Minister, Mandy Gull-Masty, näin tavi teki, kun ei viivittää, kun kotti enemmän, ja kun tiedän, minä muistin, että a thermal spa and virtual health club, now ki vaihtokin teitä ne hidojaan. Avuja kuitenkin, ja me saa jäävin ehkä kuitenkin iso, mutta vähän nämäkään. Me saa jäävin ehkä iso muussa, kun äsken heikän näin, nekin kohti itse koko pissoa, okay, katsi, maybe you can go there for the day, to the Dakota Dunes Thermal Spa and Virtual Health Hub. Ja kun tuo joku tekee, piikis kohtaa, Mandy Gull-Masty. Kun timin tätä, ja mä nämäkään, ja Whitecap, onkin mä kannoksen Darcy Bear, Joku minä kohtaisin tämä ja muittukin. So this afternoon on mantikaa, ja hän jämmitsikä, että Dakota Dunes Resort. Joku mä kittämään, että on se voi kohtia tosumaan. Ja on se pokaan, ja tässä kutsai skip a letter or a word omaan, ja ikään kuin sitä jättuu, pittiään. Ja kun se mä kapittamaan, ja kiepitsä, että se muinsa kapittamaan, että nämä on mä kapittamaan from 2011, ja kiissa, ja the outlaws, omilta kyllä, ja muokit, it's too late. Samu tämä jo säässä, it's too late, itse kohdittaa.

0: Well, tuttiin mäkin, missä sinne piätsä muin kävin tuota miikin niisos saapii. Tätä niisos saapii, mä heikän tuttiin tähtää pihtää kissakäk. Mä tämän siis kiskiuhikin Environment Canada. Kohan ja kuuttiin, että mä etsin tän ikänä. Ja säskät tuun, joka uskan nähkää sastiikin. Ja noh, suoma käy kissakäk, it's gonna be clearing, me et tuu asiiskon. Niin tii saskat tuon, joka huapahkii, we was is going, it's going to be sunny, we tsäkästiik. Kstabinaan ehkä, nohtskaa tibiskaa, kui koskua niejaa, it's going to be partly cloudy, nohtskaa tibiskaa kstabinaan ehkä. Kohan jääk. Uutia ja kiivit, noh Stony Rabbits, Black Lake, Uranium City, Fond du Lac. Nohtskaa tibiskaa, kun tii, we et was is going, mäki kohan jääk, että ja ehkä skäpähtii vinnää, kun ehkä skäpähtii. Ja Friday, we was is when high 20, we tsäkästii vapaakin, kun tivahtakin vittinok. Uutta tavai in the North Central region. Ja kun nämä North Central tavai, kun tämä sitä ei saa hekän ehkä. Tämä syys muin ehkä koko minä, ehkä Namibia the Sea, ehkä muussa saa hekän syys, ehkä all in between, ehkä. Vai skautta, minuutti se kikästii ja Northeast, ja oltiin kun hittiin kiekoa, ja vapa aukustika niin, kun minusta on paattin nähkä. Kävin sitten kutsua, kävin sitten kun minä henkuskaak, minun näihin suunnia vaan niin, missä kun siipi, missä kun saa hekä niin, nämi yksi siipi, kun minä ja missä kun saa hekä niin, kun tiittiin kiekoa, Northwest region. Ja kun ikohan ja kuuttiin saa ja siipissä, minusta on sua pääsee, ja saakittava minä ja kun nekäppi minä hiko aska hekä niihin tauva pääsi muu saakan siihen. Pää mikotti. So these northeast, north central, northwest. Sitä hiekoa nema all the way from Buffalo Norris right across to Great Nitti. Ja nohtskaa tibiskaa clearing. Ja vii vasiiskoa kikohan ja ehkä skääpähti vinnää kohan overnight. Vapahki takisaasti jo high 22. Mitä kissa puhuit, kunhan jää piekon opakimiin tiissään ja käskää päättiin vinnäkön. Mä tuomen tohtihtään pitämään.
1: Joku mumma.

0: Hi, Valley. I'm leaving you. NBC, Saskatchewan's Indigenous Radio Network. 2:29 for your Thursday. A woman in the United Arab Emirates ended up breaking a world record here, handwriting down 150 words onto a single sticky note. Okay. She's 29. She put her skills to the test in Dubai, trying to break this record, 150 words. Now, to be fair, I think they all had to be different words. So it wasn't just like, I, right? Like, that wouldn't be fair, right? But she did try to keep it to short words. She says, I chose short, simple words, mostly three letters to be able to make the most of the space sort of thing. So she was able to get a little creative to ensure that all the words fits, but they had to remain legible. And she ended up pulling off that record. 150 words into a post-it note. Honestly, that sounds like the last grocery list I got for my wife.
1: Yogisigao is tanaw yagimik diagawa o pahoy pisa. So iguan umat in stul ni Yogisigao mihchitom tanaw at setinawag tamama wiyogo ti Fort Carlton Provincial Historic Park. Di umu magawi giskis totsiga ti tibahamato inagotasik Treaty 6. Ikutahu da piyago igagi mahmama opichik beach kaya ette masinaha kwao uchapan nawag. Yaguma ya kihchasotamatuin. Kihchitte pähämättuin, niin kuin taasik. Suospini, joka nämä käy kihkiin, tämä tuntano, niin tuntano olisi kihäspin. Suo on nohtsi määttää, mikä niin jokissa kaui, kun tähän ja että mitä vaan on, että nähdään, eikä mun näin ole, niin hitto oikein kuin minä, kun tähän, mistä hitetään, no kohtaan on, minä käy jää saatse muin, mistä hitetään, että tämä totsi käätiu. Mihtsi tuntano, mihin kuahpä, minä kuin tähtä tsemättiä. Niin hitto oikein toinen, tähtä kissa käytetään ja totsi käätiua. Tähtökiksi sipäjä on. Sitten se määtsepä teki huokissa kaava. Kihtsi näistä mä mskutsi käytti johti vähän määttyinä. Kihti ei, että mä mskutta kaa täytä tähkoa. Iku hakutta käytsi muins. Ipi jäätsi mut se kukaan ja kuskan nähkää se stiikin hohtaa ja se määrinsä. Ai ja mut on isä käy siis hohtaa eksä pukaan ja katsikin piisi muuta meissä käy. Iki muuti itse määtsikin takaa puhuu ikää kattavaa kiittää kammekin se tuohon. A group of people työ muuta huhtamak tän tähtomaa ja kiä kun hittyi kiä kähki tää miok pitsi kohumaa nuhtsi kiä kiä ja sihkit sahatsik. Eiku hiä kun niko kää sihkit sahuhtsika ja kää tihti kun tahuhtsaa ja kii viikit se kittu koskena kää sä stiiki mää kää tihti minuutti johtsaa ja WhatsAppissa mä näkin tämän British Columbia mää kiikut tähän mä tähän mä ja Regina eikö tähäkin mä viiva huitsi hittu tsekä toski tsekä isä nämä tuska että huomaa tsekä vai. Isä tai mitä mihtsä kuttamään nimeäkään. Vahitti vihtää huomassa määränsäkin ja kun nekännekin suosikaatsikin just syhtää tsukumaan ja fentanyl. Ja totse käyttiin mä niin, kun nämäkin kai fentanyli tuuhis sohka, kun istäkin ähkö siiskää kauja käytit minä mä näin ja totse käyttiin jossain mihin kutsikin joku fentanyl. Syyku siikohoukaa ja se määränsä kun taupiin nekin jokin, tunnekin jokin joku asiakkaan, eikö ehkä tähden mä käykin vaan päättää.

0: det er godt det her når kritikerne kunne og have hul der jeg kan ikke falde i det. Jeg bliver kvæd og kulet og bliver skræmt med dem kvæsi at alle at jeg lige.
1: En slags når du lidt du every year den er honest eller andet også når jeg tænker til lærer.
0: Og har den er så og har det ikke ungerne er jo kan du og har jo sige så godt det du har lavet og gennem sidsen. Kunne ikke kunne det dele den er så kunne det dele sig du så at den er så når ting har lavet eller du er. Og sådan er det der kan ikke holde nu han ikke rigtig har lavet den er. Så kunne det ikke være ilio kunne det så kunne ikke ilio og ja den er så også uden jeg.
1: Siihen ahettiin niillä, kun siinä kutsuit ajatit, että ne on niin tilattu niitä lauttuotin, että ne on jihusajan, että siitä tulisi atoa.
0: Ja se on siitä, että se on tehty huolinen. Kyllä siitä on, siitä on se, että se on tehty, että se on tehty, että se on tehty, että se on tehty, että se on tehty, että se on tehty, että se on tehty, että se
1: Kutalti itsine jatkiä, kun siinä sain nuutan?
0: Joo, jatki itsine, että he kisat, että he tänne haluaa suudella. Kun tuon se moni tuolle, ei ollut sandi, ei ollut ehassa. Nani sandi, ei ollut sandi, ei ollut nani mandi, ei ollut mandi, että nani ei ollut sandi.
1: Tänne saun luusan tuon tri tratha?
0: Ei, tänne saun, joo. Suvaisa, kun siinä jatki, että he olivat jatkiä, että se on. I don't know.
1: Nakkeen sanin lannella nelot inonit vaihtiiv smaiti sani ei dit suos audit a asi ei otlasi sen huhai nen nuni zinjasi edri tänne kohdre beheni niasi
0: ei ahan da olasi saidiisia te sen tätä sen te recorda da ihin te kunt ei aha ei jatke da sa recorda ihin den da sen te ne zonza
1: koo Ja siinä niin sitten tietenkin se on niin, että ne kohdalle Bartesani, tanto, että ne kannat on niin aule, ja tiit basi.
0: Ja te kohdalle näette tiedä, että hollannalit, anhollit, nuhollet, ala ilokli, esi et dinge, suvauti, te dilut, huutin, aavi, anti, hän on ne jöllä, o, että ne kohdalle näette, se horo, kiinne, zansan, don't, ei hun, niin, zani, lecha, siis te tiedä, se on, te horo, dille, se on, valli, se.
1: Ja massi, cho, siinä niin sitten tietenkin se on niin.
0: Thank you, massi.
2: Committed to culture, community, and communication, this is MBC.
3: In Fond du Lac, MBC is heard on 89.9 FM.
4: Kamikos, Atin Nanoha, Northern Saskatchewan Scholarship Program, Green Nanoha 2026, Daharet Hase, Rikistan Uchudiha, July 31st, Utan Nuhaho Asi, Tan Dene Atin Nananate, Saskatchewan Gaya, Yan Nadoha, Ushiasa, Edrit A Kamiko Scholarship, Rikisuse, Dun Sinege, Tan Ushi, KamikoNorth.com/scholarship.
5: This is Missinipi Dene Honi.
6: MBC Barrett Andromost Anla. The RC Hormons Taladrit Ayin Nihotidal Nihoni.
7: Tamadal Ihade Kamako Vidal Isa.